0: Bonne FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: xamdal ni mon ci dana wa dayi bonne de ci bay wa dayi xamdal ni mon ci dana wa dayi.